0: Varney, شو غير يكون مفهوم كمان تو تلفون في خبر مي بيسم يوسف
1: demi balala ni san online na san online ga faha kolwe khabar ta ka balala ayru salis devana asasi ko hun sate ka salis fulu hun daswe niwije misuru hi ga dashun e khabar ka blackmail tuhmat wi miha high courtum wis salam wejje ka bunefawa khabara dip ge a investment fund taraf kuri khabara kudakujja ka behuna masala alum balang engge khabara airport taragi kuri bodeti boat jesse fenwara misuru hi ge dashun de fawa khabare faha kolwe ge gaagana ka fanar gadir kurige khabar ta ka bala laeru kepa kebbasunta uga masale nekkama buni khabara midwaswaru anghas tarivarun gawaadun haazirunwe misuri hige dashun khabara ka vmc in a winter platforming iftitah kuri khabara balita ginawate maskalan adk en edunu khabara amje ge fansas wana film gilan premier kuri khabara miyahar wis rajyen falastina fansas has dollar uge ehi mi surhi ge dashun lefa wa khabar faha kolwe den duniye ge masrahun faha kolwe khabar ta ka bala lairu hurmuzoti iran sarahadduga etan duunu kurana mi surhi ge dashun khabar ka falastinan ehi wang edi alif talun aades kurani mi surhi ge dashun lefa wa khabare minu hun faha kolwe den kuliver khabar ta ka mi bala lani kuliver khabar ta ka bala lair efsekai meddt ya bodu mole misuri hige dashun oin khabare menu hun kuliver khabar ta ko mi faha kolaveni
0: ke balale
1: san
0: san den balala ram miharno faha kolave khabar ta oge terega mi himeneni kudi plastic food ta ke uturu ge ratta ka lagani ka bodu fa khabar mi menu faha kolave khabare mi ge turun ha da atulu ge ratta kun bodu ekulavalani ka bodu fa khabar mi menu faha kolave khabare می هر نوع فاها کل ویتور خبر تا کبلا لایر کانسل تا گه موسار می وابو تو بود کرما پیان سی دکل کام بوده فای خبر اسمی نوع فاها کل وی دن ایها ایها اپدیت خبر تا کنده اینگه همی ما دمای دی اینڈیا گه ده که ای گا کودی نبودی دانی آتا که می سرود شوی خبر بیه دنیا گه فاها کل وی خبر کا دن balalar ko se puri urge khabar ta puri urge khabar ta balalar gari ge mech ta ka gule go tum me tem me pura tem me fasi ha mulaka ko spain ka de sole ti wa ha ka mi ge tron ga de sole no ve kur me ti go ti baru ga de brazil ka ma bune fe khabar es me no fa ko le adi olum bolum bodu record ves america i made nu je he ka ma bune fe khabar ke ni no ge puri urge khabar ta fa ha ko le
1: den thiladun.com mi balalani faha kolwe khabar taka bala lair utimga raverikan ala kurumge masekke feshi khabara rajyega furatam fara qaumi femwaruga girl guide dos faha kofi mi surhi ge dashun de fawa khabaraka hadala tolge taragiya guligen masike kuruma boarden ufaddani mi surhi ge dashun e khabaraka den minuhum ves faha kolwe rajyen falasinan ehivuma fansasas dollar hadiya kurani kuliver khabar taka bala laer mechafahu bappa marwejje kamal libuno khabaraiku kongo kocha bodusi hume misuri hege dashun oi khabaraka ramosa ronaldo ge landu takun koreshia baliko portugal gada sole dia khabar minuhum ves faha kolleve world cup ka lande wanna nudi emme gina bagut gol bala hatta agen spain ge simon a record misuri hege dashun oi khabaraka lande nujehnu nam ves austria mech ga yamal molukulu me dekki misuri hege dashun oi khabare faha kolleve den duniye ge masrahun faha kolleve khabar taka bala lairu ama kuliver khabar tan hori ne
0: tebeli
1: tiladu
0: okay then avasa balalan avaske faha kolave khabar to ge terega mi himene ni zakata gole hatra fote ne risa kamay khabara rajya falastina ehi gutu ga 500 dollar din khabar mi faha kolave khabare mi ge iturum fasih kama installment of fasa dekuma bml split play ege namuga mi oi khabare bismi faha kolave khabare mi avas ka faha kolave khabar ta utre ho ri khabar ke update khabar ta utre ga
1: dem mi bala lani dauru news faha kolave khabar ta ka bala la iru world cup tuaswar angha hinga darivarun school anuda kama lefa

مينم بي كورمت لان لو بي بريه كي آداغ ميهن نو اهم بي ما ايني مي دكا ديني دالتاك تيمن نين هوا فنو فيني فوري كانتتا ميهار مي خانومس دواتي ميغوتا فيني جي ايني خانلي ودي فار لي بي بینکو اکاؤنٹ اچھی گینا بے مہم وانے ہم بھی ما اینے گے ہوا فیم اس پھینی جے تیم نیہا تھی آگ مہے کا وانے کھمبلو ہے اینے بڑنی نکن تھیلا والیم بہم بنے لنگ ہی یہ میں کھلم بناگا میں کھلم بناگا کینے میں بھاگن بھاگرا میں فومے آرا فیم فین تب برا دن تب برا مہم وانے کھلم بناگا میں اننی کھلو بھی لماس آدھا خلاف فومے درمتی اننی اہم جا آدھا خلاف نصیب مینے بلبا ہیں میور نصیب ریکو کلی کو باہے لی بہن ہیں نی کان ہرنگ فاتوں اس پہر کلی دور متین نے کینی دورو گے اولی متین اننا واہ کینو گے گے دور می ہر الگن وین دور گن ایکو میہ لنگی دا گے کوری متے ہور گاو کے مل بلہ ٹوٹ مگ متی می فنن نی داتی کلو بلا مس دوم ای واہ کے الگن گبل کرنے اہم وجہ اینے آدھا خلاف مسن کم لی بنی یو دے مثال ہیں گے تو می دن نا